XFM kwa ulengo mtani kuchu au nga programu kusawuzi si kake radu ki kabea tu kakaisi pangwa kwe kaikwa radu ki numuru ya honi ten si vapen neha FM mani mtoto kwe au nga ulengo mkwe sawuzi si kake radu ki kabea tu kakaisi pangwa kusu lage ulengo chicha antena kwe nga kamo alikuwa programu nga mtoto kwe nga ulengo mkwe sawuzi si kake maunga Masu, tahu nggak cici mau?

ngosekuzise kake rado kushide kwa wole ngaiko mteni kuchu au ngaba kwa nga teke amane mhu asinga kukoma o amane mhu apalapala nga kukoma wa chike mteni chong kwe unga wola nkwe sakuzise kake wole nga kwa nga ke kawe atuwa kaisi pa ngaba kwe kai kwa rado ke numuru ya wane ten seva pen neha FM antutu kwe au unga wola nga hankwe sakawisi se ngay de kawa wala ngay kowe mtancho ngawa ya kwa ngay de kawa da ngay ngaw kwa sida yawala kwa ngay ka uwa palapala na kukoma ke amani mhusa kukoma uwa chike mtancho ngawa wala ngay zicha hankwe sakawisi se ka ke apurham ngaw kwa ngay ke kawaya tuwa kaisi pa ngaw kwa sakawisi ka kukoma kaya ke akwe ngali kwa apurham ngay de kawa da ngay ngaw kwa sida ke amani mhusa palapala ngay kukoma ke jalumengwe kukoma wajikem tenjo ngaba wala ngwe sagoji se ka ke radu kwe ali kwa program ngwa mtutu ko ngwa wala ngwe sagoji ka ka ke radu ke maungo maso tenjo ta ngaba wala

XKFM kawa wala ngawe mteno kuchu au nga programa kwa sabuja se kake rado ke kawe atu kakai se pangawa kwe kaitua rado ke numuru ya wani ten seva pen neha FM man tutu kwe au nga wala ngawa ngwe sabuja se kake wala ngawa kwa nga kwe sida ye kanu se kawe atu kakai se kwa nkani kwa supake fir en dertak manite mkwe kwa nga wala ngwe etene kwa chitawa kima unwa maso tenduita unwa wala ngwa